0: pu gal las pu dugal ta cha yani yara assignment chi ka tumin duga homework chi ka tumin duga exam chi ka tumin duga snal la dun nga tes lak tu khyong cha dirgep na nga tes gars yang speak na ka dur se cha yang na screen time za shes na mobile la ta chas pu odi time bu nga tes kam mar wo shes zuk dare nga ta pata ta phone ka nga ta scroll bet social media ka nga ta Instagram WhatsApp du ni ka nga ta scroll when time chik mamik bu te cha tang chana du nyunsi bachao shil sab khan phun la mana khachen zu gas bose yaspana silchas pu balance lu chasin zu yang barabar nga tas ngitna ma cha ro sha zin zu yara agar yari ton pe ga ya yari maqsad pe ka lep tuk sam da ga tuk ma ta ar kya la bose ngi jung chas pu mana khachen gas bose nga ta thik bas sil ban cha ya yans par se ngi na ga tuk da nga ta thik bas se do hasil ba yan chasin zu yang ar kya la bose zani na ga tuk healthy zanun nga ta zacha gawa kana nga ta junk food zacha sinang junk food ikana nga ta nuksan chik mene yang zokhar chik mene yang nga ta funky kumana me tang chanar galain mat pi zanun gawa kana nga ta local nga ti zan zacha sin du nga ta zacha fruit zacha ya sabzi na de zati zanun nga ta zi fralux bacha nga ta dianu kama pi khaskar ata ami ga tsuku rol chik ga tsuku khakrik lus paru cha sin frun la silchas puna hyaspa sachas pu danda bhe mi na sa pa personal la phone langa te samje bacha ki education pu samje kha chani yam ba mo hans pa samje kha chani du nga te khwa chu chu cha encourage bacha khwa himmat ta cha yang du na khoi chunse chunse result ni ka chunse chunse nga ta ga khos activity shik ba sun ka tu du ni ka appreciate bacha du ni ka khwa hosla af zai bacha man kha chani chu yang du na khoi ka nga te pressure mi tang gor sha sin chuk nga ta selbashik mamik khwa ta tu ya pura nga te nimar ya pura time chik man mamik khwa sil chuk in jak na ka tu dus basang di shuni ka nga ta zo khaje khosa sin chuk chana teacher uni nga ta dang chamchik role lo chamchik khachen nga ta khak rik ada ban cha sin jan na ka tu khwa sports facilities ta cha yani school uni ka ta alag alag khyang sports tuni khwa moka ta cha scaps ta cha durun nga ta jak paro cha sin jo physical fitness si cham chi khak chan tu khak chan nga ta speran khwa ha go ta cha dun nga ta ma khak chan jo cha na ni spera ma na ma mik sung ni spera de ka jak se yan dan su pa dar si tu spenu ka ta technology computer duna online nga ta ga technology naga chalak chen na this ko la shis bu jakchaw samji kakchanin charbana chuni mina shil sabkan fruni mingna yang yambo yambo de technology daksan nga ta dore tang wadan samji nga ta dun la sungse laski nga ta scaps rikot career option rikot zugur yot diskolla Zakir Husseini ka nanzaw paspara liklip chukit yantes disparan lang yan masat
1: Assalamualaikum Azgar sir bahut bahut shukriya ki aap logon ne nga cha yantes time bhi se di topic chika yaris spara tang mat pula yaris nga tuk sam herbani bakhchi sir spera yedi dao tsuji ki digital literacy nga ta chin zir khan pasar digital literacy matlab pu dawan sir ki nga tes computer yo taksa smartphone yo internet yo thasir diga digital nga ti technology momo tang adun mehfuz ne boga tsuwa zimi dari chin ne mbo lekin naksan misuse momo chi tang ju nga ta nga tsuwa ha chana odu ga tsuwa nga ta tik basi nga tes sahi use istamal chachi nani ki jiche nga chiche information chiyo takato detail kata khwa knowledge yo takato khos de chispu sahi istamal bachin ju du ni sahi istamal bachas pula di jankari yo chaspura nga tes digital literacy sara ta chuka sa bakshis saksa cha ju digital literacy nuk sabse bada challenge chi yon zan nga kato nga ta ju sabse bada challenge ki internet mohiya chama me tang jaka mama nga ta ha ju ya internet se hela sun ka to ngati fraud shikar se tang ya digital suhuliyat tak masai ngata rasai chama me tang jo haju ya ngata tik bas aga hi me tang ki company ya ngati ga chok shik ga cheese bu ga chok stul chin ga apps bu use ba chin ga ba chi min ga website pe chi min ga cha chi min yani ki ga website pe chi bas use ba chin password bana ka to ya chi chi shik chona ka to ga chok chu chin zer khan pe ding ata mana kami yo tang jo era zer na ngata di min du agar hal bo san ka to sirf government se ba jimin jo lekin ngati private ngati daksa se nojawan tang du ni sam private ngati computer center phe se ya pro as bi sa ga sa ga tang sang ata sak mil ki hukumat zere talim idara zere maashira ngati ha maashira zere sak mil jul kal ngata dik laz ban ka to ngata di success top chin jo digital duniya ya no mahfuz ngata lus pe min na jo nojawan lachi ba go shin ya char ma sun si min chi ba go shin zena ka to ram password po मजबूत जगह यानी कि ना तेस स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक अल्फाबेटिक सब जगह से दो बात मन जरूर इंजॉय दूसरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर तक संगता जो टू फैक्टर जन का तो एक तो यदि